Ma ba ni ka ba sa ni ba ma ba ni ma ba ni ni ma ni ma ba re ma ma ba re sa. Ma ba re sa re sa ni ba re sa re ma ba re sa re ma ni ma ba ni ni ba ba ni sa ba sa ni ma ba sa ni ba ma re sa.

re sa re sa ni sa re ni sa ni re re sa ni sa re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re sa ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re re ni sa sa ni re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa ma pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re sa re ma pa ni sa ni pa ni ma pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa ni sa re ma re sa re ma sa re ma ma